Țin boza, țin boza, țin boza. Cu, dar oare vă chic cu doi de afară țicheatul, a? Țicheanelul la răne 034-10-565-63-800-861-970-031-031-987-61 Faki kunia fatra ruzia tioa akory fianara odila vety akitsana ty antsy mangatika ireny Kimila Chantal dadi love raha izy ianao de makasitraka de molapina daliasa ramba vitanalizy iny a big mz sur la top asifanajana Casimiro volany ty marina oendi a andahatra tokoa ianao zany a makasitraka e ndore zay la top ty no alefantsika voalohany a de asitsika hira hafa ihany de refeo sy esiko ihany ny hiranao a ao.

Ito cum mi-a trimis un bulet fucking dir din aia ne se mai snifă fă la San Lizia. Două vachicoare cursi si ian și mă gândi rândi Michel Tor set fi, set moi, merci, bdb, ochiare.